sam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye ba ko pe opeso to bible twene pese wo bufu na ka se wo nkwasori bio pese wo bufu na ka se yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5:8-9 o se moni enna ho monwen ifise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan ifise muni mo se amane hunu a na ode ato munua no ma owo wiase su se onye dey ohunu mo mon sakra ye no o mfa ho kra ne se bana se wan hwe ye a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia boku akwa jina su no ohuri wo ho atofom no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo do do na nim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wai ensem pi wo wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi e frɛ ni Job ai pese e ka ne ho asem se nia enso hwe horo to no na sa ne mani nyina wo gyina ye se bi be so te ade bi ase se e ba se wo fa amane horo mu a na onyame ma kwan masa so hwe no ba enye adwen bone ne wo nyame tri nyame bone ni nimu se wama saadie no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa gem na adie bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye omo so hwe ake ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu de se ne be a ewie kire ne se wutum gyna te se Job a na wo gidi aye tenten den ti ni su nya dwem bo ne bia tie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo e mo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene efa amane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pa kese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna wo yire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa ne mfumse onu free no mema de free wo muda oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume yesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame chi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potifa efie wuni mamane a eto no e no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nanisi ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no san ne ho ewuja David David o se otinini amane toson so radi yini free ni nyina mu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kire a ene mu mayenti de omo ka se ne be a yenso so yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah timbi basa so so a me hu gidi e woni pamu ana Ebra, mamina, owa sem no ku hu judge no ompesu ofi no na fe okasa no sinti mi basa so me hu nipa binu te se Job me hu nipa binu te se Daniel me hu nipa binu te se Abraham me hu nipa binu te se Sarah na me hu nipa binu te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no e na wo wochi so nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ntuka se da da da okaso obebe wo maya maranfo nya wo watch o nya wo time yesu si onu mpo ni mu tabu no na ye de na okase ye ne da da da nyame so yesu si obeba wo maye me pa cho menke ka sansem ye hwe Job eti ba ko ye na okase ye ne da da da nyame so yesu si obeba wo maye me pa cho menke

eno ma wasie sie no beye hwa dia o se sara na de o hihye ejapade ma ne ho na onye odefo nyankopon fom no ye dey otie o skipi o banks ahore wo gana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abra bo se nipa krono sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho sunu ho se se nye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa koma mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho ne se basa me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotrans ye dida eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrans ye abo bra kronkron ne bra tren ne for see for na twro for de no munim kronkron ye ne tren ne omo dia ni se that way ye did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye hu amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa je mre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyine mfa nkwa jemre nipa wo sacrifice boni a wuti mu yira wo hwe no wo yira wo fi ne chi ko pe ma foforo ayi te se jama mema de amaye lances se obetue fi wo yira kira ko pe ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe wa bo musio mu nyina bo musio mo sacrifice bo adwe no sra he mara ye dey abei su trust ni mo mpa be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo mpa pa pa pa pa e wo so sacrifice wa dwe ateni a wudi wo yira ene mano ne bapa o si ni trisa biechie na susa danko se ni trisa se brechie woni e brechie ma me no no se e brechie ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni mse sane ma nyina de ko helana wo sakra nya mi yi san to ateni e fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betena wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nya mi aboba no perfectly una wani hu ade nti na hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa se me kwa so ya bombo su ya shem ne me ko heaven wuti wani ana o da jim if say wan sakra wo sakra if you fu be hu abonte so fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya bodi efufro ne ma dada ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa ye se ene ni ya ti mani ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wo dum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ay tum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi ye wie ya brabo wa asase so ye tumi aba heaven no abetena se di da ene wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hun mo bona fa che ne se ne wa hye bono amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo ena ye bom pae asafo no ka amen nya me on tuno bo asipa no nhira e